0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrar går i lås, klocka tickar. Nu gäller det att hålla det här du kallt. Skylte ledtrådar, mystiska koder och uväntade överraskelser väntar runt kvart i hörnet. Du kan må lite, tänka kreativt och samarbeta. För tid är den ut. Samla vänner, familje eller kollegor och utfordra dig själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Beställ upplevelsen nu på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen har startat i det dörra lätt igen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
10: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Och det får du höra mer om när vi passerar 7:30 denna torsdagsmorgonen. Så mycket att ta tag i. Så det är att jag bara bratt upp armarna och gör sig klar. Och vi startar sändningen med Somber Home Wrecker.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: När det kommer till torsdagen så blir det stort sett vått och det blir också en del vind genom dagen, så får vi stort sett laba bris ifrån sör sörväst. Som sagt, det blir vått idag. Det går ifrån regn till regnby och temperaturen den blir liggande på 11-12 grader.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Både in mot Ålesund centrum och runt Moa, Breivika och Spjelkavika är det mycket aktivitet akkurat nu. Det går lite saktare genom de travlaste kryssa och rundkörningarna och inte minst på infartsvägen in mot Ålesund centrum. Håll god avstånd, vis lite tålmodighet så kommer alla se tryggt och gott igenom dagens morgonrush.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Utvalget som har genomgått oljefondets etiska ramverk öppnar för att investera i västliga sällskaper som lager atomvapen. Finansminister Jens Stoltenberg är enig i att terskelen för utlokkelse bör vara hög.
2: För ett fond som inte kan vara investerat i världens största sällskaper kan vanskligt få bli ett globalt indexnärt fond.
1: Etikkrådet vill bestå, men det är Norges bank som vill ha makten till att utelukke sällskaper, säger utvalgsledare Svein Gjedrem.
3: De ska ge risikovurdering, men det är Norges bank som ska besluta virkemedel, bland annat med bakgrund i etikkrådets vurderingar.
1: Rysslands säkerhetstjänst FSB har pågrepet en svensk statsborger, upplyser de. Svensken ska ha krysset gränsen till Ryssland olovlig. FSB hävdar också att den svenska statsborgaren har kämpat för Ukraina och anklagar dem för att ha planer om sabotage. Tidigare Molde-trener Bo Johansson är död, 83 år gammal. Han tog fotbollklubben till cupgullet i 2005. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Nå klockan 10 slapp Momentum med 4 nya artister till nästa års Ålesund Live. Ramon, Maria Mena, Zimmermann och Kjartan Lauritsen ska alla spela på fredag 18 juni. Från före är det allerede klart att Tobias Sten spelar fredagen. På lördagen är det Karpe som toppar programmet. Flera artister vill bli sluppet till festivalen i tida framöver. Och från april nästa år blir det krav om elektronisk sporing på alla norska fiskebåtar och så fartyg under 8 meter mellan fiskeridirektoratet i en pressmelding. Systemet ska automatiskt sända information om båtens position, kurs och fart till fiskeridirektoratet. Målet är att säkra bättre kontroll med fiskeria och öka säkerheten till sjöss. Kravet gäller inte fritidsbåtar som brukas till hobbyfiske och fiskare kan söka om stötte till att installera utstyret. Och Henrik Stensønes från Senterpartiet fick brei støtte i fylkestinget för sin kritik av helseforetaksmodellen och ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han pekar bland annat på reducerat ambulanseberedskap och press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes säger till NRK att dagens modell skapar forskjeller mellan innbyggarna och önskar erstatte den med ett system där patienter, beredskap och lokalsamfunn får större inflytelse. Och till slut, Møre og Romsdal har en av landets svakaste befolkningsväxter, det visar fylkesstatistiken för 2026. I fjol ökte folketalet med bara 756 personer, tillsvarande 0,3%. Fram mot 2040 förväntar Statistisk centralbyrå en växt på kun 1,7%. Bara Nordland har lavare förväntad växt. Orsakerna är bland annat reducerad invandring och att fler flyttar ut av fylket än in, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det blir en våt og vindfull dag på Sunnmøre med regn og sørlig liten kuling opp i sterk kuling langs kysten og på utsatte sted. Utover dagen dreier vinden sørvestlig med perioder med stiv til sterk kuling på kysten. Etter hvert går regnet over til regnbyet og temperaturen den holder seg stort sett på 11-12 grader.
5: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
4: Riktig god torsdags formiddag. Klokka den har passert 10 og vi er klar med siste time av morgenshowet her på Radio Ålesund denne torsdagen. Og når klokka blir 11, da er det duka for tidlig helg med André Ulvesæter. Vi har som sagt kommet til 15. oktober. Helga begynner å nærme seg, men før vi kommer så langt så skal vi ta en titt på kalenderen. For i dag er det faktisk refleksens dag. Det passer jo veldig fint med tanke på at vi har trafikk- og sikkerhetsuke her på Radio Ålesund denna uka, och det hela toppas ju med en livesändning lördag med NAF och fokus på nettopp reflex när vi sänder live från klockan 11 till 14 på lördag i Kongens gate eller gågata om du vill. For vi går jo mot mørkere tider, og det er kanskje lett å glemme hvor vanskelig det faktisk kan være for bilister å få øye på fotgjengere uten refleks. Har blant annet fått meldinger fra flere lyttere denne torsdagsmorgenen om at det er mange som er ute og går i høstmørket om morgenen uten refleks. Det skaper potensielt svært farlige situasjoner, så finn fram refleksen og sjekk at ungene også har en refleks på jakka eller skolesekken. Og det stopper ikke der, for 15. oktober også verdens håndvaskdag, en merkedag som minner oss om hvor viktig noe så enkelt som å vaske hendene faktisk For vi har jo ikke glemt helt covid, da vi virkelig fikk øynene opp for håndvasken igjen. I hvert fall så ble det satt i aller høyeste grad på dagsorden igjen. Og nå jo det høst, og det jo forkjølelsessesong, og da det kanskje greit med en påminnelse når det altså verdens håndvaskdag i dag. I dag markeres også FNs internasjonale dag for kvinner på landsbygda, en dag som løfter fram den viktige innsatsen kvinner gjør innen landbruk, matproduksjon og utvikling av lokalsamfunn. Når det kommer til dagen i dag, så det selvaste Hedvig og Hedda som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Da har vi fått drust gjennom de viktige merkedagene og navnedagene denne torsdagen, så da setter vi i gang med musikk. Sienna Spyro, Great Expectation.

Det närmar sig slutet för dagens morgonshow här på Radio Ålesund, och när klockan blir 11 så är det ingen grund till att byta kanal, för då är André Ulvesäter klar med tidig helg här på Radio Ålesund, och som vanligt har han kryddrat det med artiga gäster. Så här är det bara att hänga med när klockan blir 11, alltså tidig helg med André Ulvesäter. Mitt namn det är Trond Inge, tack för följe så långt denna torsdagen, och så ska du få musik ifrån Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Utvalget som har genomgått oljefondets etiska rammeverk öppnar för att investera i västliga selskaper som lager atomvapen. Finansminister Jens Stoltenberg är enig i att terskelen för utlokkelse bör vara hög.
2: För ett fond som inte kan vara investerat i världens största selskaper kan vanskeligt få bli ett globalt indexnärt fond.
1: I Pakistan är minst 27 barn döda efter att ett skoletak kollapsat i byn Peshawar. Räddningsmanskaper jobbar med att hämta ut eleverna från ruinerna och de har hämtat ut minst 45 av de 110 eleverna som fick taket över sig. Rysslands säkerhetstjänste FSB har pågripet en svensk statsborger, upplyser de. Svensken ska ha krysset gränsen till Ryssland olovlig. FSB hävdar också att den svenska statsborgaren har kämpat för Ukraina och anklagar dem för att ha planer om sabotage. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandörkorset av Dannebrogordenen i gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Den kraftiga vinden i Ålesund natt till torsdag förde till skada på pirbygget i centrum efter vindu blev skadad och glasbitar fallit ner på gatan. Daglig ledare Anja Solvåg Seide upplyser till Sunnmørsposten att folk är på väg för att utbedra skaden. Och från 1 april nästa år blir det krav om elektronisk sporing på alla norska fiskebåtar och så fartyg under 8 meter mellan fiskeridirektoratet i en pressmelding. Systemet ska automatiskt sända information om båtens position, kurs och fart till fiskeridirektoratet. Målet är att säkra bättre kontroll med fiskeria och öka säkerheten till sjöss. Kravet gäller inte fritidsbåtar som brukas till hobbyfiske och fiskare kan söka om stöd till att installera utstyret. Och Henrik Stensønes från Senterpartiet fick brei støtte i fylkestinget för sin kritik av helseforetaksmodellen och ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han pekar bland annat på reducerat ambulanseberedskap och press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes säger till NRK att dagens modell skapar forskjeller mellan innbyggarna och önskar att erstatta dem med ett system där patienter och beredskap och lokalsamfunn får större inflytelse. Och Møre og Romsdal har en av landets svakaste befolkningsvekster, visar fylkesstatistikken för 2026. I fjor ökte folketalet med bara 756 personer, tillsvarande 0,3%. Fram mot 2040 förväntar Statistisk centralbyrå en växt på kun 1,7%. Bara Nordland har lavere förväntad växt. Orsakerna är bland annat reducerad invandring och att fler flyttar ut av fylket än in, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er vått og vindfullt denne torsdag 15. oktober. 11 grader og temperaturen skal holde seg ganske uendret helt fram mot midnatt. Meteorologene skriver sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, regn og i ettermiddag overgang til regnbyer.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Har ikke fått nye meldinger om trafikale hendelser til tross for en litt hektisk morgentimer i trafikken denne torsdagen. Har du trafikktips, send meg gjerne en melding på Facebook eller på Instagram.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Riktig god, hva man skal si nå, ettermiddag er det man sier etter klokken 12, veldig usikker på det. Klokken har passert 12 med 4 minutter, og om ganske få strakser så får jeg besøk i studio av Synne Seltveit, som er ny daglig leder i Fuglefjellet. Hør prat med henne etter Dilara, her skal du få sjel på radio.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Magdalena Andersson är nedstämt som ny statsminister i Sverige av riksdagen. De stämte idag över ett förslag om en ren socialdemokraterna regering med henne som statsminister.
2: Och utfallet var väntat. Utfordringen i Sverige är att Centerpartiet nekter att sitta i regeringen sammen med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vill inte stötta en regering de själv inte är en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barnetv-legenden Eli Rygg är död, 71 år gammal.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Är det måndag?
1: Hun var känd från barnetv-serien Portveien 2 där hon blev ett av Norges mest folkkära tv-ansikter. Eli Rygg jobbat senare i barnevernet och har gett ut flera böcker. I Pakistan är minst 32 barn döda efter att ett skoletak kollapsat i byn Peshawar. Räddningsmanskaper jobbar med att hämta ut elever från ruinerna och de har hämtat ut minst 45 av de 110 eleverna som fick taket över sig. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandörkorset av Dannebrogordnen i gave av sin far, kung Fredrik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk er på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Den är det stunden jag har hört här på radion. Det är alltså Mark Amber med Belong Together, som var stor för ett år sedan. Det börjar väl att bli nå. Men med det så ska jag packa samman. Nytt kvällen vidare. Och så är det bara att skru på igen i morgon. Fredagssändning, och vi två snackas klockan

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Regeringen följer inte upp en enstämmig föring från Stortinget om att ge norska bedrifter större kontrakter i Ukraina. Försvarsindustrin menar detta sväcker både Norges försvar och norsk försvarsindustri. Bedrifterna reagerar starkt på att det allra mesta av Norges militära stötte till Ukraina fortsatt ska köpas in utanför Norges gränser. Två väktare har blivit utsatt för våld av en passager under en biljettkontroll på en buss på Nesodden. Den ena väktaren är sänd till sjukhus och den andra till legevakt för undersökelse. Politiet har pågrepet gärningspersonen. KrF-politiker Hans Edvard Ascher føler sig falaktig fremstilt i TV2s dokumentarserie Kollaps profeten i Bærum. Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres i serien. FIFAs kommitté för socialt ansvar skal göra en genomgång av FIFAs fredspris vedtok rådsmöte i Zürich idag. Det kan innebära slutet för den svårt omstridda prisen som i fjor blev tilldelt USA:s president Donald Trump. Utfallet läggs fram för rådsmöte i december. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Salsabel och är rådgivare i Sparebanken Norge i Oslo. Jag ville bara säga si att du nå finner oss 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din också här i Oslo och vi ska fortsatt dela överskottet vårt med både kunderna och lokalsamhället. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Okej, du ska på fellesköp och du ska ha motorsag och då säger det följande. God kväll.
3: God kväll.
2: Ge trång.
3: Ge trång.
2: En bensindriva.
3: En bensindriva.
2: Tre kärer.
3: Tre kärer.
2: Inte vägen in på vokalerna. Tre kärer.
3: Tre kärer.
2: Ja då, nu snackar vi.
4: Ja, men sån snackar inte vi. På fellesköpet är det skog och vedager med goda tillbud på motorsag och mycket annat. Och husk, fellesköpet är för alla.
5: Okej, vad är jag nu? En, två, tre.
6: Är du en hund?
5: Nej.
7: En elefant?
5: Nej.
6: En brombil?
5: Nej.
8: Är du en bedriftsledare som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
5: där? Nej, mamma, du.
8: För du ser akkurat sån ut.
5: Alltså du, nu spelar vi spel.
9: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
10: Välkommen till tre dagars salg på Alltid Krammagården. Torsdag, fredag och lördag sker det massa grejer på centret. Det blir goda tillbud i butikerna, stampelkonkurrenser med premie på 3000 kronor och flaskepostjakt, där du kan